0: Ok.
1: Africa Bambaataa.
0: Campion.
1: Africa Bambaataa.
0: Ok.
1: Africa Bambaataa.
0: What do you want?